0: na mba fa ma emo ma emo be di na se emo di a emo di so nania ne emo be nyangwa na menia wa fa ne wa se beke yo what is sort na hore mo kam kremo na emo wa ke emo be di mo nan afen be di famia menia ba ne ihu nane se na emo benu ihu imoja ne na se emo noma imoja emo ni ihu nane a emo bengo nya ngwa na ehibo ye mfafa emo emo e otike bia ke otinke boye atreni keswa cheche afen otinke boye ke arwa obole so afen iso ni kroti itio ma ewonu mfinu mviterio afen obo ye ekonya so ni ke ekolimo nane na ekonomi me mojane enyangwa ma ekian bie dedede efi ewonu etinje na ke ohani so ne baba obramo be kroti no white ke atre afen na fa ni ohangre be ke afen se edimo nane na enomi mojane a enke ne awrumo mawruo wakoso awrumo wotike sie woneme na monke mene sie yetekon ze oamakoso be dimo nane na be nomo mogyane a ne mene emo ye ba yekon afen ke arwa obori so afen wote nke boye nyame a ofari nyame so wafa wadwura afen hekai boye mkam kre moye emo simo dada fomo banyan so ebre bread ye banyan so ba hui ba nibie amwa be kroti boke be fleke be kroba wu koso a hekai se mfame hu nane mfafa mo mfame moja na se eno a enyangwa bo olema ayurio ne amane fe ne bo ye ene sase for Jean odinu adanze ya heka ye kroti ye asempa
1: ne ye ye da nyamya se.